0: ومن يرم مشلة بالله يبون شريفا أرم فقد فتن حمل وزالات أما الشبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير وبعد والبيت مال فإنه سوف يسعى في الحجر ومن يكن في جميل يدين تسمع كيف سالك عن الولايات شد وكف فإنه عروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتات ومن يلاشم يدل طال مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن يقل أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد أباد التزيز
1: lor rek lañ ci
2: ñu ñu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem kattal
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullah
1: kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofé rek la nek kon nak alhamdullah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndortu gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak mu
1: womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.